0: Kang so nacho bla jala olri tatang su gona ta nam chi na ta tat jong da wi gona ta mo so nacho ke yak ki tu chi che su se ri ta tu du da ina ta jok paru ro tu ta taran zam na ri
1: nacho ru pim na ki gi char jin ta ju tu jin ni su su je du ge bi xin mie xu xia ji da di ge le tu xin bi cuo ye zhang da xi yin ba xi 양배창당 냠종가루
2: 정수체위 사두교육하사강도 깨택대동네 찬용서버토제미 시동압적하신비 첨석공만 계급준비를 주송교교육이 스시교육교육 강가를 협룡한 법용